tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP.
1: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
0: Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
2: Marketing.

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruša. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Evo još jedne servisne informacije, vezane naravno za puteve u Srpskoj. Nastavljaju se i dalje stabilni vremenski uslovi. Vozači ne bi trebalo da imaju problema ukoliko poštuju ograničenje brzine i izbjegavaju rizična preticanja. Dakle, trebate biti odgovorni, problema biti neće, vrijeme je i vremenski uslovi apsolutno na vašoj strani. A što se tiče graničnih prelaza, i tu je sunčano, rekla bih, nema dužih zadržavanja za putnička vozila, zaista jedna onako dobra situacija ukoliko putujete preko granice.

0: Studio M.
1: Studio M.
0: Studio.
2: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

Stigli smo pjesmom po pjesmom i do rubrike dnevnog horoskopa. Ovan, bit ćete nezadovoljni jer ste u poslovnom segmentu u nekom dogovoru sve uradili kako treba, a očekivali ste rezultat koji je izostao. Moguće je da je ovo samo trenutni zastoj, pa tako da ne odustajete. U odnosu sa voljenom osobom se povlačite, niste raspoloženi za komunikaciju. Bik, danas nikako da dođete do onoga što želite. Izgleda da koliko god da se trudite, rezultati su nikakvi i jako mali. Shvatite ovo samo kao trenutnu situaciju. Danas se teško uklapate sa voljenom osobom, promjenjivo je raspoloženje i kod vas i kod nje. Blizanci, moguće je da ste u nekom dogovoru bukvalno između dvije vatre i vama je jasno da ne možete svima ugoditi, ali pokušavate da napravite kompromis. Partner vas danas ne razumije, u jednom trenutku funkcionišete odlično, u drugom ste razdražljivi i nepristupačni. Rak, dosta naporan dan pred vama u poslovnom segmentu, nešto loše okolnosti, napeta saradnja sa ljudima sa kojim radite i teško uklapanje. Evidentno je neraspoloženje i u emotivnom segmentu, koliko god vi i partner pokušavali da napravite normalnu situaciju. Lav, još jedan dan kada se u poslovnom segmentu dosta očekuje od vas, ali sa pravom jer ćete biti na visini zadataka bez obzira na to što su vam zadati izuzetno kratki rokovi. Obuzeti ste svojim prioritetima, pa ćete voljenoj osobi posvetiti samo djelić svog vremena. Djevica, neko se ponudio da vam pritekne u pomoć i odradi jedan dio vaših obaveza. Prihvatite sa zahvalnošću i ne iznosite zamjerke. Dan je prije za neke planove o izlasku ili večeri sa prijateljima nego za planove sa partnerom. Danas je on u nekom drugom planu. Vaga, danas nekako ne uspijevate da se u komunikaciji poklopite sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Kao da govorite različitim jezicima, potpuno nerazumijevanje i mogućnost zabuna. Niste sigurni šta da uradite kada je voljena osoba u pitanju, prosto ste nezadovoljni. Škorpija, poslovni segment je danas odlično postavljen, ali ćete se najstrašnije smoriti zbog nekog troška koji morate da platite. Ni emotivne relacije neće funkcionisati onako kako vi to želite, a i veliko je nezadovoljstvo i povučenost u drugom dijelu dana. Strijelac, ne možete izaći u susret svima koliko god da to želite. Umjesto da razmišljate o tome kako da drugima ugodite, razmišljajte da ne preuzmete previše obaveza na sebe. Ne ustručavajte se u komunikaciji sa simpatijom. Nemojte previše razmišljati o tome. Jarac, sve vam se danas namješta na ruku, izgleda da ste našli pravu caku za neke ljude i sada možete bez problema da ih pokrenete. Emotivni partner više nego zainteresovan da provedete dan u vašem društvu, raščistite obaveze i spremite se za uživanje. Vodolija, kolega ili prijatelj vas ubjeđuju da pokrenete nešto zajednički što bi vam donosilo dodatne prihode. Razmišljate li niste baš oduševljeni idejom jer mislite da od toga nećete vidjeti nikakve pare. Provešćete večer sa voljenom osobom ili simpatijom, a i u društvu prijatelja. Ribe, zadovoljni ste što ste neku poslovnu problematiku riješili bez uplitanja pomoći od strane kolega. Danas imate gomilu obaveza, trudite se da sve završite na vrijeme. Imate osjećaj da partner izbjegava da provodi više vremena sa vama.

I dalje pratimo situaciju na putevima. Nastavljaju se stabilni vremenski uslovi i vozači ne bi trebali imati problema ukoliko poštuju ograničenje brzine i izbjegavaju rizična preticanja, a na graničnim prelazima i dalje je poželjna situacija, to jest za putnička vozila nema dužih čekanja.

0: Blok reklama.
1: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va.
3: Marketing.

Kada se razbolite, kada imate problema, onda kažu doktori nemojte jesti slano, pa nemojte jesti masno, pa nemojte ovo i nemojte ono, pa hodajte više, trčite i tako dalje. Niko još ne govori udaljite se od ljudi koji vam grizu u srce, koji vam vaše emocije ruše. Ako niste znali, evo saznaćete upravo sada da emocije imaju direktan i snažan, kao i naučno dokazan uticaj na zdravlje, posebno srca. Mogu biti direktan okidač vaše emocije za akutne i hronične srčane bolesti. Veza između vašeg mozga i vašeg srca je toliko neraskidiva da kardiolozi i psiholozi danas blisko sarađuju u okviru discipline koja se naziva psihokardiologija. Snažna emocionalna stanja mogu izazvati trenutne promjene u kardiovaskularnom sistemu, a u nekim slučajevima mogu dovesti do stanja koja imitiraju ili izazivaju stvarni srčani udar. Pa kada se neko lijepo poigra vašim emocijama i pokušava na sve načine da skakuće po vašem srcu, onda lijepo kada vaše srce se razboli. Nemojte misliti da ste jeli previše slanog i masnog i tako to, jer zaista nije tako. Dokazano je da i emocije utiču na srce. Kada proživljavamo te intenzivne emocije, naš mozak to prepoznaje kao signal za opasnost i aktivira odgovor bori se ili bježi, znači nema dalje. Nagle navale hormona stresa utiču naravno itekako na srce, skok krvnog pritiska i pulsa, ali kad vas neko iznervira, kada vas neko rasplače, sužavanje krvnih sudova, tako se lijepo to sve posuzi, povećanje sklonosti zgrušavanju krvi, sve to lijepo emocije odrade ukoliko su negativne. Mogu djelovati na dva načina, naglo i burno i dugotrajno i tinjanje, što je itekako opasno, pa se onda kada pojavi nešto na što niste sumnjali, prosto zapitate, a otkud, kako, zašto, baš kod mene? Ja nisam ta koja jedem ni slano, ni masno, niti ta koja se ne kreće, ali eto, ako niste znali, sad možete da znate i ukoliko možete da kontrolišete vaše emocije, bilo bi odlično. I ako ne možete, onda treba da se udaljite od onih koji vas ne vole, koji vam radi takve stvari i razbole vaše malo srce.

desiti, kad smo lijepo ustanovili što nam može se desiti sa svim tim negativnim ljudima oko nas ili možda tim negativnim emocijama koje primamo, na primjer, dragih ljudi. Ima ovdje jedna činjenica, postavlja se pitanje da li čovjek kada se malo opije, napije, popije, kažu popije jednu, bit će ti lakše. Ili ajde malo idemo da se izludujemo večeras, da lumpujemo pa će nama biti novi život sutra. Malo sutra, da. Zablude i činjenice o zdravom opijanju. Ponekad se dobro napiti, kažu ljudi, da se očisti organizam, izbace toksini. Činjenica jeste, alkohol je sam po sebi toksin koji mora itekako da se razradi u našoj jetri. Opijanje ne čisti organizam nikako. Zabluda da alkohol pomaže kod stresa i opuštanja je zaista zabluda. Činjenica, ako u početku može djelovati kao sedativ, recimo prva čašica, druga, ali ona deseta sigurno nije takva. Malo crnog vina, zdravo za srce. Zabluda. Iako vam doktor kaže popite jednu čašu vina dnevno, dobro je za srce, nije. Ipak nije, pa je veća količina s vremenom na vrijeme kao malo i opasna. Malo crnog vina je zdravo za srce, pa i veća količina s vremena na vrijeme je bezopasna, apsolutno je zabluda. Čini šta od pijanstva? Nećemo piti, idemo slušati jednu pjesmu, pa nema veze s pićem, nisam uspjela nešto pronaći da se meni baš posebno dopalo. Ali možda do 15 časova i naletim na neku takvu pjesmu. A nama meni možda treba jedno malo pomračenje sunca sada trenutno, iako ga je lijepo gledati ovako kroz staklo.

0: Halo, halo, moje luče, zovi sutra, zovi juče, trenutno sam bez signala.
1: Nemoj poruke da šalješ, uzalud je da se kaješ, kad usta si mi dala.

blok reklama. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va. Marketing.

0: blok reklama.
1: Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va.
2: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

0: Blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metro Mekstešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.